lunga pea le te tafe o le waitafe, ma lo fia I le sua mai, ia se vaenga te leo le neitu ma lo, o lo ua tāpuni ai nisi o awala. Whaelo mai le City Council a le South Wairarapa, e tusa ma le fase lau ono se fulu, le au whae o ainga o lo a fia I lea whaafi tāuli, e a fia I tangata I eno nofo na talata I Lake Ferry, whapea le whanga I Moana, ma le tolo tolo o le Cape Palliser. Sa ta ua mai le tamaita I pule nuu o Fran Wild, e te le I ase ngā luenga I tau na whaia I lo lato I tūmalo, e toi whaalele I ai I a hala lau papa, ma awala na whaalenga I na ona olea wha, ma winga lolo wāre tau I le vai aso ua mawai. Ua maua e le company New Zealand, le Rocket Lab, I se whengainga fau mai le NASA a Amerika, e la tau te whana I na e ai I le manimo nimo, I a ni satelite se toru, mo suesu e ngā wha sai e nisi. O le atu langa e tusa ona whaailo mai e le company, ua whaopopo atu I le tele o isi ana ngā ruenga, le ua whaatu langa, mo le awina atu I le manimo nimo ni masini manisi satelite, mo ngā ruenga whaape nei. Pol kalame nei, o le autu I le suesu eina o le mafuanga o awi e mo waile aisa po ice clouds I lungo le ea, ato ai ma suesu e ngā o le la. O le nofuanga autu o le Rocket Lab I le peninsula I mahia, o lo whamoe moe e whaatino I nai I a le whana I nai I le vanimuni mo I a satelite a le NASA. O stasi le nei o kompania New Zealand o mai tawina le tele vave o rona whaatupula I le teimi nei, mai o lo o lata mai nei na o ai le tau o na shares po sea I le se lauta la Amerika I le sea e tasi. E to tasi le tangata na maliu, ai to tolu isi o lo ta fie le whale mai mo tongo fitinga, mai le awha inga to lima o tangata sa awina ane I le whale mai tele I Wellingtone, ua masalomia le ova o lo la tau tango fie o le waila au ona wha sa aina o le GHB po le fantasy. Na wha I lo mai I le leo, o le tangata to lima I ai I la tau ia sa tongo fitia, ma toi te a I tua mai le fale mai. Ta ua e le taita I leo leo o Wade Jennings, o loo maso mia o lātou umanei, sa oa lo lātou whaonga ina o le waila au o ona o le GHB, lea e whaingo e nisi o le fantasy po o le liquid ecstasy. Ta ua e le taita I leo leo, o loo ame le whaamua mua I le sua suenga o le mta upule nei, ona le tūlanga matautia, ma le ono lamatia ai o le saonga le muo tangata. Na ia ta ua o neitu a ingo whaafita auli, e masani, ona li po tia mai I leo leo mai pitonuu e au fi ai Miramar, Brooklyn, Johnsonville, whape ai ma Upper Hutt. Ua tu ina mai ai ma se whaotuanga whala o I te leo leo leo, mo tangata o loo iai lea I tu a ingo waila au o ona, ina ia aua ma tau fia le inu mia pe whaonga ina, taluaia a fianga o ngonga I le soifua malolo ina o le tangata. Ai a whai ua mao I ai le tofo a stasi ma ua lele le iai le whalongo. E mtu a whau tua ina lava le vave ona wa ai o se fō mai. Whai lo mai fōi le whalabu ptongo wai la au ona New Zealand, le New Zealand Drug Foundation, e whapea, o le GHB po o le Gamma Hydroxide Butyrate, o se wai la au malo si tele, ma e mawe o na a fia I whaalongona masani o le tanga te soi fua. O loo whaotua ina fwoi, le fiso o tai mawe o le leina, mo le fiso swani, I le numela, tasi, tasi, tasi, pe a whai e iaisi tasi o mori mawina, le ono a fia I lea wai la au ona o le GHB. I le lalolangi fafo, lipo tia mai, ua ho'o atu I le afe valu se lau maona tupu le awha inga o tangata ua whano le soifua ona o mafui e malo losi ia na lavea ai le atunuu o Venezuela I le vai aso na te anei. Na whaalia e whaalapu optonga mo ngā luenga la vea ai I le fiafio le sa le tūra lata I na uma I le vai taimi tā ua I le vau le fas furu valu ma le fitus furu rua I tū la tā ruona tupu le whaalame lave e te tawaiu na maua tangata o loo tau mia I lalo fali di te.

ono engelani o uma ta longa lua o ta tasi ai malo ai ol ta longa nei e lo ai le au o le a manu malo ili series o le fai unga le nao telefo.

Ia, pei ole tala noanga lina, ole tala noanga fwoi olo o fai elma tau life course, ia so lulu te itasi sifuru lua, wa ia so, a fai e te fia a wai ila so lulu nei. Le so lulu nei, susu mai, susu mai e te tala tu tai au, e na ia e sila sila mai whaalongo longo. Ia ma amatu fwe e te oese langona, pe te fia le si tala I le si sifuru lua wa yaso, wa a uma wale luna iwa ni wa yaso, ia luna se fulu wa yaso lea le, le ofania, ia toe lo leo si vaso e lua, ia na uma loa lea, ia toe vava ai, pe fa amata e toe fai, ia le si po a fe amata I le si sifuru lua wa yaso, ia ai fia le si tala ai, o se hawa noa le leilea, te sawe te whaalongolongo, ia, ma whaatu mwe sawe form, o le mato antenatal education, ia, le ua whae loa le mato proklame mo tina maitanga whae lele mpe before, ua le toe whae ngoa ina, o le ano fale, le ua umatu le lima tau sanga, sa whae le mato proklame ilalo le ngoa ano fale, ia, le ua sui le mato ngoa, le sa fa'i loa nei tonu le matou fa'alapupotoga ia atonu se'i uma na fai uma ia matou me tatau ona saunia mai se foi le fa'ailoaina I le avaiaso I le ofania ia ona fa'alauloa ai loa le iluga o le tatou leti o le igoa fou o le polokalame le uaiai ua lē toe anofale lea ua sui le igoa o le polokalame ia pei o nisi ai na lotoe fia pa'i lava I le pokalame lena ou talanoa ai ma le suʻesuʻega lena ou talanoa ai ona o le tasi o tulaga na ou vavaai ai o le mea lea o le I le tulaga tauaʻoʻoga o le toʻa o le vaega lea o le pulling po o le sauāina o tamaiti totonu aʻoga o le o tamaiti lalo I le malu tausaga e luas fulu lua paseni o tamaiti pasifika ia na ia I tonu pokalame mai āiga ia le valu tausaga o tamaiti e latou te fesaiaʻi lava ma sauaga ia I totonu o le āiga e lē gata ina ia ini tamaiti totonu I totonu o le aʻoga I totonu o le aʻoga e lē gata ina faigoa pe valaau I nei goa e lē talafeaga ai ia ae ole mea foʻi lea o le fai atu ia ni amioga e lagona e tamaiti le faanoanoa ia pe ave esea mai ai ia mai foʻi lea faesea mai ai e leai ni uō e feʻe talanoa I ai ae o le 32% o tamaiti ma le pokalame lea latou te fesoasoani isi tamaiti e foʻi lea e lē gata 32% o tamaiti e sauāina ae o le 32% o tamaiti lava le itonu pokalame e fesoasoani isi tamaiti pe avaai atu o lae sauāina ia ese le manaia ae o le mea moni lava e lē tatau ona sauāina ni tamaiti I totonu o le aʻoga po o āiga so se mea lava e tatau ona saoga le emū a tatou fanau ia pei o le talatala atu lea I le saʻiliʻiliga lena faia pe ona talanoa atu o le lipoti ua 15 tausaga o faia lenei nei polokalame ia e mulimulitaʻi ai āiga sa faavae mai ai ia lenei susuʻega ia vavaai foʻi vaega eseese e tele lava vaega ia e pei ona se vaega lea ua talanoa atu ai mo lenei taimi ia ae tatou vavaai o le naunautaʻiga ia soifua malōlōina o tatou walo ma tatou fanau o le matou pokalame o le mo tinā maʻitaga failele ma pepe fou ia lea ua uma ona seki ia le masina o iulai ia o le online e o afiafi o solua fituaga I le iva ia o le aso lua le aso fitu le aso sulufā aso lua tasi ma le aso lusu ma le valu o afiafina o aso lua mo matua o loo maʻitaga le tinā ia e mafai ona failuga le online o aso tofi e fai ai ia matou vasega aso 16 aso 23 ma le aso 30 o iulai I le matou ofisa numere 2 Dartley Street ae o le aso 10 o iulai le aso toʻonaʻi ma le aso 18 ia o le weekend lenā mai le afa o le iva aga I le fā I aso toʻonaʻi 2 aso toʻonaʻi ia pokalame nā mo le masina o iulai ia ua le foʻi ua uma ia iuni ia